0: ai cu moară ta voastră.
1: Am umblat și ne ce am făcut.
2: Ai văzut care m-am făcut, ai văzut, ai văzut, ai văzut, ai văzut.